làm hai. Ôm hộp ao là hồn lục nói, leo làm nó bon khang. Và là hồn lục nói, trao nhọt soi bồn khoảng nó trao ơi. Hạ cỏ mà nạ hoang, xếp vàng bao trôi. Bỏ hắn tế mẹ, cả hắn kẻ lục nói, ăn bỏ hút thì thôi lượng nó cam khôn. Và là hồn lục nói, cháu cướp má, bỏ đế hắn bỏ không trổ nó. Cháu ơi, chắc bay liệt long áo phầy tỉ này đai đế lau má mượn bọt cháu.

chắc mẹ viên vốn lón sân ăn con chắc mi phải mẹ bền quân bón càng hẹn hong nó

Sao hơi sáo, ai màu té tắt, mượn đôn sòn hắt, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy, hẳn leo đuông thay, ai vậy hoàn sơn, ai vậy hoàn sơn.